funzionera til. Rassude, stoi spagne, sem strazen. Nema usložit, nevi, starije oprana osodu. Sa telefonujte, da, rassude!

0: nemu sensavola.
1: Pulce! Chce te nevisleto!
0: Slečno, pojepša deska besena. Odepša da ste kristice, tuta fotografija, je tu vaš potpis.
1: Je!
0: Vibor je! Prašte dovolit. A pusta na sebi večer tuto vizdino. Datum 18.36.